0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies ja emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties ja karin kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on pisää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot vetehen, vai laske laulellen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti sua

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet ottaa jo vierellä karjen, kun kalavehkeeni venheeseen tuon.

lämmin on tisää tai kylmähätistä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vai laske laulelen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hei, ahti sun.

Moi! Nyt alkaa lastenohjelman Roketti. Minun nimeni on Noora Holm. Tässä ohjelmassa on luvassa 1,5 tunnin ajan tarinoita ja musiikkia lapsille ja saamme kuulla myös lasten omia juttuja. Koululaiset ovat saaneet lähettää meille piirustuksia, tarinoita, sarjakuvia ja runoja, jotka jollain tapaa liittyvät heidän omiin ruotsinsuomalaisiin tai suomalaisiin juttuihinsa. Valtava kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän meidän haasteeseen. Tuotoksia nähdään ja kuullaan Sveriges Radio Finskalla koko kevään ajan ja tässä ohjelmassa kuullaan ihan ekat jutut. Lisäksi kuunnellaan uudet jaksot sarjoista Supermarsu, Leila luovuutta etsimässä, Yhden hengen huone sekä Eläinkylässä.

Ja kuulemme myös, mitä vastauksia Veera, Tom ja Sami antoivat, kun arvoimme heille kysymyksiä haastattelukirpun, siis semmoisen loppan avulla. Ekana kappaleena tässä ohjelmassa soi Mimmit-yhtyeen biisi Delfiini, koska Super Marsukin tapaa tämänkertaisella seikkailullaan kohta delfiinejä.

0: Supermarsuja taikavoimat-sarjassa kuullaan jakso nimeltä Lomamatkan pelastustehtävä. Laittakaapas siis turvavyöt kiinni, niin lähdetään Supermarsun kanssa aika erikoiselle lennolle.
1: Oli pahan päivä. Saavuttiin tänään Kreikkaan lomalle. Rasvanteron isä, kaikkien tuntema margariinitehtailija, on alkanut järjestää lomamatkoja Margon saarelle, ja me kaikki Rasviksen koulukaverit saatiin 50% alennus lomamatkasta. Äiti, Pertti, isä ja vanupuikon näköinen Anneli lähtivät mukaan. Koneessa selvisi, että kapteeni oli sairastunut ja konetta ohjasi siivooja Jaska. Siis se koulun entinen siivooja, joka haaveili muusikon urasta ja joka tunnettiin paremmin nimellä
2: Räppäri Jaska.
1: Koska Jaska ei koulussa osannut laittaa edes pölynimuria päälle, mun oli pakko käydä varmistamassa, että se osaisi lentää koneen Kreikkaan. Räppäri Jaska! Miten sä oot koneen kapteeni?
2: No kato, mä olin siivoamassa lentokentällä, kun Rasva-Anteron isä tuli siihen kysymään, että osaanko mä lentää. No onhan mä pelannut sitä lentosimulaattoripeliä aika paljon. Mä sanoin, et tietty.
1: Mut ethän sä nyt oikeeta lentokonetta osaa lentää.
2: Joo, kato, tässä sulle ilmanen elämänohje. Jos esität osaavas jotakin, niin yhtäkkiä huomaatkin osaavas sen. Häh? Ota vähän. Nyt mä luen nää lentokoneen käyttöohjeet ja sit me lennetään.
1: Noi on kirjahyllyn kokoamisohjeet.
2: Kato, niinpä onkin. Toi onkin kirjahyllyn kuva tos kannessa. Kato. Oho, mä katoin ihan, että se on lentsikka. Oho.
3: Mä olen lentoemäntä ja nyt pitäis kyllä päästä ilmaan aika pian, että mikäköhän aikataulu?
2: Joo, ihan tota minuutin päästä. Jos me ei päästä ilmaan, kaikki pettyy. Kaikki odottaa lomaa niin kovasti.
1: Okei, mä voin auttaa sua. Älä koske mihinkään. Tuosta sulle vähän unohdussumutetta. Noin. Mä otan nyt hörpyn mun vesipullosta. Muutuin supermarsuksi. Sujahdin vessanpöntön kautta ilmastointikanavaan ja sieltä ulos koneen alle. Nostin koneen käsivarsilleni ja lähdin juoksemaan kiitorataa pitkin. Nousin lentoon ja kannattelin konetta. Helsinki jäi taaksemme ja lensimme kohti Kreikkaa. Supermarsulle kaikki on mahdollista.
4: Alla! Supermarsu! Alla meillä!
5: Kuka? Mitä? Missä?
4: Supermarsu! Auta!
5: Kuka huutaa?
4: Täällä alhaalla!
6: Delfiini on nisäkäs eikä kala.
3: Oho.
6: Ja minä olen tämän parven johtaja.
5: Oi, anteeksi. Pitäisi varmaan kuunnella tarkemmin biologian tunnilla. Meidän opettajalla on välillä vain niin tylsät jutut, että ajatukset harhailevat.
6: Ymmärrän. Me annamme anteeksi. Anteeksianto kuuluu käytöskoodistoomme.
7: Olet anteeksi annettu. Olet anteeksi annettu. Anteeksi annettu olet.
5: Miksi huusit apua?
6: Ystävämme on siepattu. Siitä on jo kuukausi. Rahtilentokone sieppasi hänet verkoilla ja suuntasi kohti Margan saarta.
5: Ystävänne.
6: Delfi. Hän on varmaan jo vieraantunut meistä. Kaipaamme häntä oi niin.
7: Kaipaamme sinua niin. Sinua oi kaipaamme, Delfi.
6: Kaipaamme häntä oi niin.
7: Oi niin, oi niin, oi niin. Oi Delfi, Delfi, Delfi. Oi Delfi, Delfi, Delfi. Oi Delfi.
5: Delfiini, jonka nimi on Delfi.
6: Yritä itse miettiä nimet koko parvelle.
8: Ihmisillä on helppoa, voivat googlailla nimiä.
6: Mutta me emme valita. On viisautta vaieta siitä, mitä ei voi muuttaa.
7: Se on viisautta, viisautta on.
8: Antaudumme virran vietäväksi.
5: Anteeksi, kuka sä oot?
8: Kalapuikko.
5: Anteeksi, se on hieno nimi. Osuva, tai siis...
8: Meressä lojui pahviroska, jossa luki niin. Olin tarinan mukaan hyvin...
6: No niin, Kalapuikko. Nyt ei ole aikaa tuolle tarinalle niin koskettava kuin se onkin. Tässä on kuva Delfistä.
5: Siis onko teillä kamera?
6: Ei. Eihän meillä ole käsiäkään.
8: Tämä on vain joku random delfiini, mutta me kaikki olemme saman näköisiä, jos et ole sattunut huomaamaan.
6: Ja, osaan taitella nokallani tästä kuvasta vaikka origami-joutsenen. Haluatko nähdä?
5: No, minulla on hieman kiire takaisin lentokoneeseeni.
9: Minulla on myös ihmisten mereen heittämiä lomakuvia. Haluatko nähdä? Hyvin puhuttelevia. Niin anteeksi, en esittäytynyt. Minun nimeni on Jorma. Otin nimen yhdestä kuvasta, jonka toisella puolella luki... Jorma nauttii auringosta. Todellakin hyvin puhutteleva kuva, hyvä sommittelu ja värien harmonia.
5: Hauska tavata. Katsoisin mielelläni läpi tuon valokuva-albumin, mutta nyt on löydettävä Delfi. Onko teillä mitään käsitystä, mistä kannattaisi lähteä etsimään?
6: Emme tiedä muuta kuin, että lentokoneen kyljessä oli suuri auringon kukka.
1: Tietenkin. Rasviksen isän margariinitehtaan logo. Eli delfiini on sepattu margaan. Siellä eläintarhassa on delfinaario. Mä menen sinne heti.
5: Anteeksi, sinä siellä uiskentelemassa. Oletko sinä delfi?
10: Olen. Mistä tiesit nimeni?
5: Olen Supermarsu Suomesta. Sinun ystäväsi Todor, Kalapuikko, Jorma ja muu porukka pyysivät minua hakemaan sinut kotiin. Nyt mennään, ennen kuin joku huomaa meidät. Minä kuljetan sinut takaisin kotiin.
10: Mitä?
5: Ei hätää. Ihan kohta olet takaisin omiesi parissa oikeassa meressä.
10: Delfinappaus! Auttakaa! Oi, auttakaa!
5: Näin. Tervetuloa takaisin kotiin.
6: Delfi! Hän on tullut takaisin.
11: Hei, Delfi.
10: Hei.
6: Miksi hän ei vastaa?
11: Mitä?
10: Hei. Tämä vesi on kylmää ja märkää. Tilaa minulle taksi. Haluan takaisin oikeaan kotiini. Minä en saa happea.
5: Tietenkin saat. Sä oot delfiini.
10: En saa. Tämä vesi on suolaista ja epämukavaa.
9: Karmea aallokko.
10: Nuo hyökkäivä kimppuumme. Apua! Ei! Mitä?
5: Eiku ne ovat sinun ystäväsi. Todor, Kaapuikko, Jorma ja muut. Mä löysin Delfin. Se oli vankina eläintarhan delfinaariossa esiintymässä ihmisillä.
12: Delfi! Oi Delfi! Olemme kaivanneet sinuakin.
10: Keitä nämä epäsivistyneesti tungettelevat otukset ovat? Älkää tunkeko niin lähelle! Keho rauha!
8: Mä oon Kalapuikko, Kaltsu, et sä muistaa? Me aina nakeltiin leväpalloja toisillemme.
9: Ja mä oon Jorma. Me aina laulettiin valaiden kanssa kilpaa karaokessa. Etkö sä muista?
10: Minä haluan takaisin kotialtaaseeni lämpimään veteen nyt heti! Haluan takaisin esiintymään!
5: Delfi on vain vähän järkyttynyt, mutta kyllä se siitä.
6: Delfi, etkö halua olla täällä omiesi parissa?
10: Olen erilainen kuin te muut. Kuulun estraadille esiintymään, kulkemaan omia polkujani.
6: Hyvä on. Tietenkin saat lähteä, jos se tekee sinut onnelliseksi. Mutta muista, tämä on aina kotisi, jos joskus haluat palata luoksemme.

0: Tämä on vaikea päätös, mutta ainut oikea. Hyvästi.
1: Hyvästi jää. Hyvästi jää.
0: Voitko, Supermarsu, ystävällisesti, kiitos, palauttaa minut kotiin? Minulla alkaa showkin aivan tuota pikaa. Pitää tehdä alkulämmittely ja skincare routine.
2: Näin teemme.
0: Ah, kun pääsen kotiin, aion katsoa Netflixiä ja tilata Voltilla silakkalaatikkoa. Pakko rauhoittaa vaagushermo.
2: Pudotan sut nyt takaisin oman altaaseesi. Moikka!
0: Hyvästi! Hei! Tule katsomaan minun matineani joku kerta! Minulla on pari aika postmodernistista numeroa siinä!
3: Anteeksi, kuka sinä olet ja miksi sinä vieraslapsi nojaat olkapäähän ja hipsuttelet hihani reunusta?
2: Anteeksi, hupsis, väärä lentokone.
0: Emilia, missä sä oot oikein ollut?
2: Kävin vain vähän juttelemassa kavereilla.

0: mahdollista.
1: Räppäri Jaska sai ison onnistumiskokemuksen ja me kaikki hyvä loma. Kävin katsomassa eläintarhassa sen Delfin show'n. Olihan se hieno, mutta kyllä delfiinit silti mun mielestä kuuluvat mereen.
2: Olet kuunnellut Supermarsuja Taikavoimat-podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaxille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helje Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
3: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.
4: No olipas varmaan aika kummallinen näky, kun supersankariksi pukeutunut iso marsu kantoi lentokonetta taivaalla kohti Kreikkaa. Lentäminen olisi kyllä tosi ihanaa, jos siis osaisi lentää ilman mitään koneita. Nyt kuunnellaan kaksi kappaletta, joiden aiheena on lentäminen. Ensimmäisen nimi on Voimme lentää.

kuuria niin kovin tuli. Se jyrisee minulle kauheasti ja kulta lyö taivaaseen.

myrsky tuuli, se varmaan mun ilo lauluni kuuli. Se tarttuu mua niskaan ja riepottelee, pitkin taivasta mua heittelee.

Se oli Röllin lentolaulu. Nyt ajattelin lukea teille muutaman kirjeen, joita ruotsinsuomalaiset koululaiset Åkersbergasta ja Täbystä ovat lähettäneet vastauksena SR Finskan kirjoitushaasteeseen. Siinä siis kyseltiin, että mikä on sinun suomalainen tai ruotsinsuomalainen juttusi vai din Sverigefinska twist? Ruotsinsuomalaiset eli Sverigefinnar ovat siis niitä, jotka asuvat täällä Ruotsissa ja joilla on suomenkielinen tausta, vaikkapa suomea puhuva isä tai mummo, tai käyttää itse suomen kieltä, vaikkapa kotona tai koulussa. Näin itsestään kertovat Österåkerissa tai sen lähistöllä, siis melko lähellä Tukholmaa, asuvat koululaiset. Moi! Minä olen Loviisa. Minä täytän 11 vuotta. Minä harrastan uimista ja laulan kuorossa. Minä tykkään käsitöistä koulussa. Tärkein Suomen muisto on metsä. Moi! Minä olen Niilo. Minä olen 11 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minun isä on 100% suomalainen ja minun äiti on 50% suomalainen. Me puhumme joskus suomea. Minun ukki on 86 vuotta ja asuu Hellefossissa. Me käymme joskus siellä. Minulla on suomea 1 tunti viikossa. On tärkeää osata suomea, koska meillä on sukulaisia Suomessa. Moi, minä olen Jennifer. Minä olen 13 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minun äiti on 100% suomalainen ja minun isä on 0% suomalainen. Minä käyn partiossa ja joskus yövymme metsässä. Teemme myös ruokaa. Minusta on tärkeää oppia suomea tulevaisuutta varten, plus mulla on sukulaisia Salossa. Moi, minun nimi on Elliot. Minä olen 9 vuotta. Minä tykkään pelata jalkapalloa ja pelata pianoa. Minulla on pikkuveli, hän on 6 vuotta. Ja minun isosisko on 11 vuotta. Minun äiti puhuu myös suomea. Minä ajattelen Suomesta niin, että siellä on paljon metsää ja järviä. Kiitos kirjeistänne. Luetaan lisää vähän myöhemmin. Lapset ovat piirtäneet myös hienoja kuvia, joita voitte käydä katsomassa Roketin kotisivulla tämän jakson kuvakarusellissa. Niitä tullaan julkaisemaan myös SR Finskan somekanavilla. Loviisa, Jennifer ja Elliot kirjoittivat kaikki, että heille yksi suomalainen juttu on metsä. Nyt kuullaan kappale yhdestä metsän eläimestä, oravasta.

0: kultalaan, unien kultalaan.
1: Seuraavaksi kuullaan, miten Leilan ja eläväksi muuttuneen pienen mallinuken tarina jatkuu Kai Rauhansanon kertomassa sarjassa Luovuutta etsimässä.
2: Leila on innostunut piirtämisestä ja maalaamisesta ja suuri kiitos siitä kuuluu hänen puiselle piirustusmallinukelle, joka on itse asiassa ihan oikeasti elävä hahmo. Hän osaa kävellä ja puhua ja hän on saanut Leilan innostumaan piirtämisestä ja Leila kutsuu häntä Diegoksi, koska Diego oli Pablo Picasson toinen nimi ja mallinukke puhui koko ajan Picassosta. Ihan niin kuin hän olisi tuntenut Picasson lähemminkin. Leila maalaa taas kirjoituspöytänsä ääressä ja tällä kertaa hän maalaa vesiväreillä. Hän maalaa taloa ja metsää sen ympärillä ja Diego seuraa vierestä Leilan työskentelyä. Yhtäkkiä Leila rytistää kasaan paperinsa ja
3: huutaa turhautuneena.
2: Et riittää. Tästä ei tule yhtään mitään. Leila huutaa, kun hän samalla hyppää sänkyyn makaamaan ja hautaa päänsä tyynyyn.
3: Mä oon niin surkea, en mä osaa piirtää, eikä tästä tule ikinä yhtään mitään.
2: Hei, tiedätkö mitä Picasso teki tällaisissa tilanteissa? Diego kysyy lohduttavaan sävyyn.
3: Ei kiinnosta.
2: Leila huutaa tyynynsä seasta. Täytyy vaan uskaltaa tehdä virheitä. Vain silloin voi oppia uusia asioita.
3: En halua kuulla.
2: Diego miettii hetken ihan hiljaa ja sanoo sitten Leilalle, hei, lähdetäänkö kaupunkiin? Haluaisin näyttää sulle jotain. Diego kysyy varovasti.
3: Kaupunkiin?
2: Leila kysyy ihmeissään.
4: Niin, mutta enhän mä osaa sinne mennä ihan yksin.
2: Leila vastaa. Kyllä, me yhdessä osataan. Diego vastaa vakuuttaen.
3: Minä ja kävelevä puukko.
2: Leila naurahtaa.
3: Ja kukaan mukaan ei ihmettelisi sitä.
4: No.
2: Diego raapii puista päätään ja miettii hetken.
4: Joo, onko sulla ylimääräisiä housuja ja paitaa?
3: On, mutta en mä tiedä, sopiiko ne sulle?
2: Leila vastaa. Leila menee vaatekaapilleen ja kaivaa sieltä esille kaikki vanhimmat housunsa. Ja ne sopii kuin sopiikin Diegolle ihan täydellisesti. Vielä pitkähihainen paita päälle ja pipo syvälle puista päätä peittämään, niin Diego oli lähes kuin kuka tahansa nuori.
3: Hei, yksi juttu pitää vielä lisätä, Leila huomasi sanoa. Tarvitaan silmät tietysti, ja nenä ja suu. Muuten et mene täydestä ihmisestä. Ihan totta,
2: Diego naurahtaa. Leila piirtää Diegolle silmät, nenän ja suun, ja sen jälkeen he ovatkin valmiita kaupunkiseikkailuun.
4: Uskalletaanko me ihan oikeasti?
2: Leila kysyy ulko-ovella.
4: Ilman muuta, nyt mennään.

0: Leila istui jännittyneenä linja-autossa ja katsoi kaupunkin vilinä. Linja-auto pysähtyi pysäkille ja kaverukset hyppäsivät ulos bussista. Heidän edessään oli suuren suuri rakennus, jonka seinässä oli suuret kirjaimet M-U-S-E-O.
1: Museo! Museo!
0: Leila huudahti. Ollaanko me menossa museoon vai?
2: Kyllä vaan,
0: Diego vastasi, kun he lähtivät juoksemaan kohti museon sisäänkäyntiä. Sisällä museossa Leila katseli aivan haltioituneena kaikkia hienoja tauluja, joissa kaikissa oli omat erikoisuutensa. Kaikki olivat omalla tavallaan vakuuttavia.
2: Luuletko, että nämä taiteilijat eivät koskaan ole tehneet virheitä?
0: Diego kysyi Leilalta.
2: En tiedä, mutta tosi hienoja nämä ovat.
0: Leila vastaa kävellessään kauemmas Diegosta.
2: Ei virheiden kautta nämä kaikki ovat syntyneet.
0: Diego huutaa Leilan perään. Leila kiertelee yksin ympäri museota ja katselee kaikessa rauhassa kaikkia hienoja tauluja. Ja kun hän viimein tulee takas ensimmäiseen huoneeseen, niin hän huomaa, että Diego on poissa. Häntä ei näy missään. Leila huolestuu ja lähtee juoksemaan ympäri museota, mutta Diegoa ei löydy. Leila kysyy vartijoilta, josko he ovat nähneet Diegoa, mutta kukaan ei ollut nähnyt pipopäistä tyyppiä. Leila juoksee hädissään kadulle ja katsoo ympärille, mutta kadulla vilisee vain autoja ja muita ihmisiä. Leila lähtee kävelemään katua pitkin ja yhtäkkiä hän näkee jotain tutun näköistä edessä päin kadulla. Hän juoksee paikalle ja löytää Diegon pipon. Leila ilostuu ja huutaa Diegoa ja
1: Diego! Diego! Diego!
0: Ensin ei kuulu mitään muuta kuin kaupungin vilinää. Mutta sitten hän kuulee kaukaista narskuntaa, joka tuntuu tulevan viereisen talon kellarista. Leila hiipii raollaan olevasta ovesta sisään ja rappusia alas kellariin. Hän näkee kahden miehen kantavan Diegoa käytävää pitkin suureen huoneeseen. Hän kuulee miesten sanoman, että tästä Picasson mallinukesta saa suuren hinnan Euroopassa. Leila ei ymmärrä mitään, mutta häntä pelottaa ja hänen sydämensä jyskyttää tiukkaan tahtiin. Mutta silti Leila päättää yrittää auttaa kaveriaan. Hän hiipii ovelle ja näkee Diegon makavan laatikon päällä. Leila näkee vieressään lattialla peltipurkin. Hän saa idean. Hän heittää peltipurkin kauas käytävän perälle. Ja silloin varkaat juoksivat saman tien katsomaan, mistä tuo kolina tuli. Jolloin Leilalla oli mahdollisuus huikata ovelta Diegolle.
1: Diego, täällä näin.
0: Diego juoksi, minkä puisista kintuistaan lähti, ja yhdessä he juoksivat raput ylös vapauteen. He jatkoivat juoksua bussipysäkille asti, ja siinä samalla Diego kiitteli Leilan uskallusta tulla pelastamaan hänet.
2: Totta kai. Mitäpä sitä ei tekisi hyvää ystävää auttaakseen?
0: Ja niin hetken kuluttua kaverukset istuivat taas bussin penkillä matkalla kohti kotia.

0: Näin jännä tarina tällä kertaa. Leila ja mallinukke Diego kaupungissa seikkailemassa. Mut hei, mitähän ne varkaat tarkoitti sillä, että arvokas Picasso mallinukke? No, ehkä se selviää seuraavalla kerralla. Siihen asti kaikkea hyvää ja kiitos seurastasi. Mun nimi on Kaitsu. Hei hei! Kato, pitäis istuttaa pari
1: puuta ja Sinä kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt tavataankin lapsia. Toimittaja Venla Rakkola kävi ystävänpäivän juhlissa Tukholman Suomen instituutissa ja siellä arvottiin kysymyksiä sellaisen haastattelukirpun avulla. Ruotsiksi sen nimi on loppa. Se on siis semmoinen paperista tehty härpäke, jossa on pieniä läppiä. Meidän kirpun kanssa sanotaan ensin numero, jonka mukaan kirppu avautuu ja sulkeutuu. Sitten valitaan eläintarra ja eläimen alta paljastuu se väri, joka otetaan kysymyslaatikosta. Ekana Venlan kanssa juttelee Veera.
2: Mä oon Veera ja mä oon 9 vuotta vanha.
3: Se on hyvä ikä. Arvotaanko sulle kysymyksiä nyt tästä?
2: Joo.
3: Sanoppa numero 1 ja 10 välillä.
2: 10.
3: Hyvä. Osaanko käyttää tätä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja valitse joku eläin noista.
2: Valas.
3: Valas. Hyvä valinta. Ja se on oranssi, eli otetaan vaikka tosta. Joo.
4: Jos saisit yhden toiveen, mikä se olisi?
2: Et mä pystyisin alkamaan lentää.
4: Hyvä toive. Minne sä lentäisit?
2: Jonnekin sellaiseen paikkaan, missä olisi lämmintä.
4: Samaa mieltä. Samaa mieltä. Otetaanko vielä toinen? Mm. Okei. Okay. Mikäs numero tällä kertaa?
2: 1.
3: Noni. 1. Pöllö tällä kertaa. Keltainen. Noni. Ja tämä on...
4: Minkä eläimen ottaisit kaveriksi, jos se osaisi puhua?
2: Koiran.
4: Mitä sä luulet, että se sulle ensiksi sanoisi?
2: Moi!
4: Onko teillä koiraa vai onko tää tämmönen mielikuvituskoira?
2: Mielikuvituskoira.
4: Ne on hyviä koiria ne. Otetaanko vielä 3 vai onko tää hyvä? No niin, otetaan vielä 3. Numero 1 ja 10 välillä.
2: 9.
3: Mä tarvitsen 2 kättä tähän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: No, toi hamsteri.
3: Otetaan hamsteri. Ja se on sininen. Eli otetaan vaikka toi.
4: Mitä ruokaa haluat aina ottaa lisää?
2: Perunaa.
4: Perunaa? Miksi perunaa?
2: Se on niin hyvää.
4: Onko joku tietynlainen peruna, mikä on suosikki?
2: Ei.
4: Ei tarvitse olla. Mä tykkään ranskalaisista. Okei, kiitos Veera. Hyvin vastattu.
1: Mainioita vastauksia antoi tuo 9-vuotias Veera. Seuraavana vuorossa oli 5-vuotias Tom, joka vastaili haastattelukirpun kysymyksiin ruotsiksi.
2: Och
3: sen nummer mellan 1 och 10.
2: 1 och 10. 9.
3: Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och sen vilken djur ska du välja? Den. Okej. Katten är bra. Vilken färg är det? Det är blå. Vilket mat vill du alltid ha mer?
2: Min favoritmat är... Vi ska åka till Thailand om kanske 2 veckor tror jag. Och jag tycker om en thailändsk mat. Och det är någon kyckling i någon sås.
4: Ja, det låter, det smakar jättegott. Vill du ha en annan fråga? Från den här, okej. Okay. Vilket djur ska du välja den här gången? Okej. Okay. Och är det gul? Okej. Okay. Om du har en önska, vad ska du önska?
2: Det jag önskar mig, det är en storm, nej, en sån där transformer. En leksakstransformer som åker först upp till en robot och sen ner till en bil.
4: Ska det vara Optimus Prime eller vad är det, en Bumblebee?
2: Det snälla laget, inte det elaka. Jag kanske kan ta båda, snälla och elaka.
4: Ja, det är en jättegott önskan. Ska du välja en gång till? Vilket färg är det? Orange. Kanske är det här?
2: Nej, det är
4: rött. Ah, det är rött. Ah, ja.
2: Jag vet inte
4: som är det. Det här, ja. Tack, tack. Om du kunde välja en super... vad är det? Superboima på svenska?
3: En kraft.
4: Mm. Vad ska det vara?
2: Om jag skulle kunna förvandla mig till alla, då skulle jag vilja vara guldninjan. För han kan alla krafterna.
4: Ja, det är en bra välj. Okej, tack så mycket.

0: Se oli Fröbelin palikat ja tahdon lentää. Mennään vielä takaisin Tukholmaan, jossa toimittaja Venla kyseli lapsilta kysymyksiä haastattelukirpun avulla. Nyt vastausvuorossa on Sami.
1: Sami ja minä olen 7 vuotta.
2: Se on hyvä ikä.
3: Sanoppa numero 1 ja 10 väliltä.
1: 4.
3: 1, 2, 3, 4. Minkäs eläimen sä haluat sieltä?
1: Pupu.
3: Hamsteri toivottavasti. Joo, otetaan hamsteri. Ja hamsteri on tämmönen vaalean sininen. Niin valitaan sulle vaalean sininen kysymys täältä.
2: Mikä on lempiharrastuksesi?
1: Futis.
3: Okei.
2: Mitä sä pelaat futiksessa?
1: Matseja.
2: Voitatteko te tosi usein?
1: Ja.
3: Hyvä.
2: Haluatko sä toisen kysymyksen täältä? Joo. On hauska. Mikäs numero? 5 on hyvä kans. Otetaanko 5? Joo. 1, 2, 3, 4, 5. Mitäs sieltä tulee?
1: Kisu.
2: Joo.
3: Ja kisu on tumman sininen.
2: Eli otetaanpa vaikka tämä. Kumpi olisi hassumpaa, jos koulussa olisi liukumäki joka luokkaan vai jos kaikki tuolit olisivat trampoliineja?
3: Kumpi olisi kivempaa?
1: Kaikki tuolit oli trampoliinit.
2: Se on aika kiva. Hypiksä paljon trampoliinilla?
1: Ja.
2: Osaatko trampoliinitemppuja?
1: Niin, pikkusen.
3: Mä en osaa, mä oon aika huono.
0: Kiitos haastattelusta Samille. Lisää haastattelukirpun kysymyksiä ja lasten vastauksia kuullaan tulevissa rokettiohjelmissa. Nyt ajattelin lukea teille yhden kirjoitushaasteeseen tulleen tarinan, jonka on kirjoittanut Adrian Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun 3B-luokalta. Olipa kerran poika, joka asui Helsingissä. Eräänä iltana ovikello soi. Poika ryntäsi avaamaan ovea. Kun hän sai oven auki, hänen kaverin Ruotsista seisoi siellä. Terve, hän huudahti. Vau, oletko sinä täällä? Tule sisälle, ruoka on valmista. Jälkiruoksi he söivät laskiaispullia. Mutta hänen kaveri tuli Ruotsista ja hän ei ollut ikinä syönyt laskiaispullia hillon kanssa. Hän maistoi ja se oli tosi hyvää. Kiitos tarinasta Adrian. Tuo hillo laskiaispulla on tosiaan aika suomalainen juttu. Nyt kuullaan myös osa Ennin kirjoitelmaa. Hänkin käy 3. luokkaa ruotsinsuomalaisessa koulussa. Olipa kerran tyttö nimeltä Enni. Hän oli 9 vuotta ja hän oli ruotsinsuomalainen. Eräänä päivänä Enni huomasi, että hän ei tiennyt, mikä hänen ruotsinsuomalainen juttu oli. Hän mietti ja mietti ja yhtäkkiä hän huomasi, että hänen ruotsinsuomalainen juttu oli suku ja jääkiekko. Hän oli ylpeä ja palasi takas kouluun. Jääkiekkojoukkueen kuten leijonien kannustaminen onkin sellainen ruotsinsuomalainen juttu, josta monet lapset ja nuoret kertovat piirustuksissaan ja tarinoissaan. Nyt kuunnellaan jääkiekkoon liittyvä biisi, nimittäin Den Glider In, joka tuli tunnetuksi, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995.

Nyt luen teille taas pari viestiä Österåkerin alueen koululaisilta. Moi, minun nimi on Vilja. Minä olen 10 vuotta, minä täytän kohta 11. Minä olen kaksikielinen, minä harrastan yleisurheilua ja askartelua. Minä luen hyvin suomea, mun opettaja kehuu minua. Minulla on serkkuja Suomessa, sen vuoksi on tärkeää opetella suomea. Hei, minä olen Minna, minä olen 7 vuotta. Piirrän paljon ja tykkään leikkiä ja tykkään tekniikasta koulussa. Sana Suomi on minulle kesämökki ja ranta. Moi, minä olen Olivia. Minä olen 7 vuotta. Minä leikin paljon ja piirrän. Moi, minä olen Vivian. Minä olen 9 vuotta. Ja minä tykkään leikkiä kavereiden kanssa ja piirtää. Minä harrastan yleisurheilua. Minä menen melkein joka loma Suomeen, Mäntsälään, tapaamaan mummoa, ukkia ja serkkuja Suomessa. Kun minä mietin Suomea, minä mietin mummia ja ukkia. Moi, minä olen Ella. Minä olen 13 vuotta. Minä harrastan yleisurheilua ja luen paljon. Minulla on yksi veli ja yksi sisko. Minun isä on 100% suomalainen ja äiti on ruotsalainen. Meillä on iso talo. Minä tykkään Suomen tunnista, koska meillä on kivaa. Hei, minä olen Linnea. Minä olen 7 vuotta. Minä leikin paljon ja tykkään pehmoleluista. Terve, minä olen Viidar. Minä olen 10 vuotta. Minä olen 100% suomalainen. Minä harrastan partiota ja olen myös paljon kavereiden kanssa. Minä matkustan joskus Suomeen. Minä tykkään Suomen laivasta. Minulla on suomea 1 tunti viikossa. Minä olen Nuua. Minä olen 8 vuotta. Minä pelaan jalkapalloa ja jääkiekkoa. On kivaa opiskella suomea. Hei, minä olen William. Olen 6 vuotta. Minulla on 2 siskoa. Tärkein asia on laivamatka Suomeen. Kiitos viesteistä. Tosi moni tykkää matkustaa Suomeen laivalla. M.A. Numminen on tehnyt kappaleen, jonka nimi on Laiva merelle ryntää. Se kuullaan nyt.

0: Nyt on vuorossa Meän kläpien ohjelmaa Meän kielellä.
1: No hei, ja mukavaa, kun sie kuuntelet meidän kläpitten ohjelmia. Vad kul att du är med. Idag så fortsätter ju våran serie om de här djuren som hälsar på oss hemma på gården. Ja Sigge, olet varmasti niitä nähnyt monesti. Olletikin niitä eläimiä, mitä me kohtaamme tänä päivänä. Koska tänä päivänä me lähemme Hilman, Helmin ja Pian tykö. Och när de fyller på fröbuffén hemma på gården, ja, då blir det faktiskt fullt med liv. Ja, laulua kans.
2: Vi har fått djur.
1: Jo, meille on tullut eläin kyllähän.
3: Oi, kuinka soma. Juo tuossa aamukahvea ja katsoa köökinklasista, kun pikkulinnut syövät siellä. Små fåglarna är ute tidigt på morgonen.
2: Det finns ju inga fåglar.
3: Va? Mutta, minkäs kaikki linnut on menneet?
2: De kanske inte har någon mat.
3: Meinaaks, että niiden ruoka on loppunut?
2: Vi kanske måste få fylla på.
3: Lähemä ulos. Täytyy antaa sitten linnuille ruokaa. Mutta mitäs linnut syövät?
2: Fågelfrön och sen det är nog fågelbollar. Talibollar.
3: Helmi, mitä sinä uskot, että linnut syövät?
4: Talibollar och fågelfrön.
3: Om man inte sätter fram mat till fåglarna, som vi gör, vad kan fåglarna äta då? Mitäs ne sitten syövät?
4: Det vet jag faktiskt inte, men stora fåglar, de brukar äta från träden. Hackspetten brukar hacka i träden och så äter den maskar och insekter som är i gamla träd.
3: Mikä on hackspett meänkielellä?
4: Tikka.
3: Tikka. Tikka hackaa puussa. Mutta alammapa laittamhan linnuille ruokaa sitten. Vi fyller på med lite fågelmat, eller hur Hilma?
4: Mm.
3: Ja täällä meillä on tämmönen linnun ruokapaikka. Ja katto. Täällä on kohta. Helmi, nostappa siihen katto pois siitä. Sillä lailla. Joo. Tänne saapii kaataa linnun ruokaa heti. Katoomapa. Noin, katto pois ja katto. Nyt kaajama tänne lisää. Niillä täyttyy. Nyt linnuilla on täällä. Ja Helmi laittaa katoon päälle. Oota. Noin. Kattokko fiini. Hyvin meni. Lähemmekö sisälle ottamaan ja katsomaan, jos linnut tulevat?
2: Joo.
3: No niin, nyt me olemme käyneet täyttämässä linnun ruokaa linnuille. Lähdäänpä katsomaan tänne köökin klassiin, että onko täällä tullut lintuja? Tulkaa nyt

0: tyttäret. Kattokaa! Mikäs lintu siellä on, Hilma?
1: De dumherre.
2: Aa, tuomiherra. Dumherre.
0: Mutta mikäs tuo harmaja lintu on sitten?
1: De är också faktiskt en dumherre fast en hona.
0: Ahaa, elikkä poika dumherre on punainen ja tyttö on harmaja.
1: Den gråa är ju honan och den röda den ska ju som smyga till sig för att få tag på honan så de kan få ungar.
0: Elikkä siksi se poikalintu on niin kuin vähän sen snyggimpi ja komeampi.
1: Då är den röd på magen och honan är grå på magen.
0: Mutta mitäs muita pikkulintuja täällä saattaa sitten olla talvella?
1: Taliukse.
0: Talitiainen. Ja mikäs?
1: Blåmes.
0: Blåmes. Mikäkään se on meidän kielellä?
1: Och varför den heter blåmes? Det är för att den är lite blå.
3: Med blå på huvudet och gul på magen. Sen har vi hackspett som är röd där i baken. Och så är den svart lite på huvudet.
0: Ja hackspett, sehän oli tikka. Mutta mikäs lintu pruukaa olla, kun me olemme ulkona mettässä sivakoille ja grillaama? Mikä lintu silloin pruukaa tulla?
1: Kukeli, eli lavskrika. Och då tog den min handske.
0: Mutta tiesittekö te, että linnuista on semmonen värssyki? Ja Hilma, tuon värssyn kanssa saattaa räknätä, kuinka kaukana kesä on.
4: Wow! Wow!
0: Hilma, saataksii sanoa sen värssyn, niin pian toisetkin oppiva.
1: Kuusta kesän puolikuuta peipposesta. Västerkista, vähäsen, pääskusesta, ei päiväkään.
5: Hei hei!
6: Jaa, olipa siellä vain lintuja Hilman, Helmin ja Pian tykönä kartanolla. Ja minun favoritti on kyllä se kuukkeli. Och hemma hos oss så kan man faktiskt mata lavskrikorna från handen. Ne on niin tottuneita ihmisiin. Det kanske är dags att bygga ett litet fågelmatsbord. Niin miekin saisin enemmän vierhaita kotia kartanolle. Ja kuulkaa, kyllä se olisi aika mukava osata lentää niin kuin lintu. Siitähän Huija on kirjoittanut kappaleen.

0: Joo, kyllä minä olen Huijan kanssa aivan samaa mieltä. Aatelkaa, kuinka mukavaa ja mahtavaa nähdä maailmaa ylhäältä ja lentää niin kuin riekko. Samapas nähdä sitten, mitä eläintä me kohtaama taas ensi viikolla meidän Kläbitten ohjelmissa. Nyt täältä meidän radiosta heippa hei!
1: Meidän Kläbit. Kläbitten ohjelmia meidän kielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikin ikäisille, jos sinä olet tarpeeksi lapsellinen.
2: Kuuluvat meidän radiossa joka maanantai kello 5:50.
0: Ja kans Sveriges Radion apissa, eli meidän radion webillä.
3: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt on vuorossa toivelaulu. Jos sinäkin haluat toivoa meiltä musiikkia, niin lähetä viesti osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Tämän toiveen kertoo 7-vuotias Sanelma.
4: Tykkääksä kuunnella euroviisuja mellolauluja?
5: Joo.
4: Onko sulla joku laulu, mitä sä haluaisit toivoa?
5: Joo.
4: Mikä laulu?
5: Espresso macchiato.
4: Espresso macchiato? Ai toi Tommy Cashin laulu euroviisuista. Minkä takia se on hyvä?
5: Koska se on hassu.
4: Siinä on se hassu tanssi?
5: Joo.
3: Siinä on tosiaan hauska melodia ja hassu tanssi. Tässä se tulee.

0: Espresso macchiato.
1: Nyt on Roketissa vuorossa kummitusten oma podcast. Yhden hengen huone, jossa tällä kertaa aiheena on vesipelko.
2: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa yhden hengen huoneeseen, kummitusten podcastiin, jossa äänessä tänään Iitu, oikea kummitus ja aloitteleva kummitus Matti.
1: Aloitteleva? No jos sä nyt haluat erotella, että kuka on oikea kummitus ja kuka ei, siis sinäkö saat vaan päättää, että kuka kummittelee ja kuka vaan huhuilee?
0: No älä nyt suutu, hei. Kerro vaikka, mitä sä oot tehnyt viime aikoina.
1: Okei. Mä osallistuin kummitusten uimahyppykisoihin. Oli siis ihan kivaa, mutta ei niissä kauheasti ollut järkeä. Tai siis kyllä kaikki kummitukset hyppi sieltä hyppitornista, mutta kukaan ei päässyt veteen asti.
2: Siis kaikki lähti vaan liitelemään omille teille.
0: Jaa, itse en kyllä osallistuisi, koska mä pelkään vettä. Eniten sen takia, että pinnan alla saattaa olla jotain pelottavaa. Esimerkiksi kerran, kun olin uimassa, jokin puri mua varpaasta.
1: Joo, sori, se olin minä. Mä luulin, että vedessä oli uivanakki ja mulla oli nälkä.
0: Okei, ei se kerta, vaan toinen kerta. Ja se oli joku iso kala tai joku vesipeto tai joku semmoinen.
1: No sekin varmaan luuli sun varpaita nakeeksi. Tiedätkö, kun sun varpaat näyttää vähän prinssinakeelta?
0: Äitis näytti prinssinakilta.
1: Se on sunkin äiti.
0: Huhu. Olipa kerran kaksi kaverusta nimeltä Miina ja Hymy. He olivat parhaita ystäviä ja mikä vielä parempaa, heidän äitinsäkin olivat parhaita kavereita ja siksi he usein pääsivät yhdessä matkoille ja kaikkiin jänniin paikkoihin kesälomalla.
2: Kiva, kun on kavereita.
0: Tänä vuonna kesälomakohteeksi oli valikoitunut Hyvinkää. Hymy ja Miina olivat todella innoissaan, koska siellä he pääsisivät Hyvinkään kuuluisalle uimarannalle uimaan. Tytöt puhkuivat intoa. Äidit sen sijaan valittelivat, että olivat aivan loppu.
3: Vanilla.
0: Parasta varmaan olisi, jos tytöt viihtyisivät keskenään.
3: Aivan burnoutissa.
0: Äideistä ei ollut nyt muuhun kuin makaamaan auringossa, nostamaan päitään aurinkotuoleista ja siemailemaan limpparia. Miinaa ja Hymyä tämä ei tietenkään haitanut. Hehän voisivat tehdä ihan mitä huvittaa. Heti ensimmäiseksi tytöt suuntasivat uimarannalle. He eivät huomanneet kylttiä, joka oli kaatunut polun varrelle oksien alle. Siinä luki, että uinti kielletty vaaran takia.
2: Joo, siis kannattaa olla varovainen kylttien kanssa.
0: Tytöt loikkasivat vaan kyltin yli ja tuumivat, että aika hassua, että vaikka uimaranta oli kuuluisa, siellä ei silti ollut ketään. Tytöt juoksivat veteen ja leikkivät kaikenlaista. Miina seisoi käsillä ja Hymy teki voltteja. Yhtäkkiä Miina tarttui Hymyä kädestä ja osoitti outoa aaltoa, joka oli tulossa heitä kohti. Peilityyni järvenpinta alkoi kuplia, kuohua ja nostaa toinen toistaan suurempia aaltoja. Suuri niistä oli varmasti kerrostalon korkuinen. Tytöt kirkuivat, koettivat juosta pakoon, mutta aalto oli liian iso. Loppujen lopuksi se imaisi heidät keskelle järveä ja painoi pinnan alle. Järven pohjassa iso peto kaappasi heidät syliinsä ja viskasi ilmaan. Tytöt plätsähtivät takaisin veteen ja yrittivät uida pakoon. Aalto tuli taas ja otti Miinaa jalasta ja Hymyä huulesta kiinni ja kieputti korkealle ilmaan ja pudotti sitten taas alas. Tätä jatkui jonkin aikaa, kunnes Hymy keksi sukeltaa aallon ali ja viittoi Miinaa seuraamaan. He uivat kaislikoiden läpi poukamaan, josta pääsivät kiipeämään kiveä pitkin maalle. Aalto pauhasi hetken aikaa yksin, aivan kuin tyttöjä etsien, mutta sitten se luovutti. Yhtäkkiä aalloista nousi isojättiläinen, karvainen kummajainen, joka näytti surulliselta.
3: Miksei kukaan halu leikkiä mun kanssa? Aina kun mä saan kavereita, niin ne vaan pelästyä lähtee karkuun.
0: Miina ja Hymy katsoivat toisiaan ja yhteistuumin sopivat, että he voisivat kyllä leikkiä otuksen kanssa. Miksipäs ei? Eihän heitä pelottanut. Oikeastaan veteen plätsähtäminen oli ollut ihan kivaa ja äiditkin varmaan olivat vielä päiväunilla. Tytöt juoksivat takaisin veteen ja leikkivät otuksen kanssa koko loppupäivän. Heillä oli niin hauskaa. Otus heitteli heitä ylös ja alas ja tytöt kertoivat sille vitsejä. Otus nauroi niin, että koko Hyvinkää jyrähteli. Uutisissa sitä luultiin ukon ilmaksi. Illalla, kun tytöt palasivat hotelliin, Äidit olivat juuri heränneet päiväuniltaan. He kyselivät, missä tytöt olivat olleet ja kuinka päivä oli mennyt. Sitten he varoittivat, että sinne kuuluisalle uimarannalle ei kannattanut muuten mennä. Huhu kertoi vedessä asuvasta pedosta, joka koetti saada lapsia kiinni, ja sen takia siellä ei enää käynyt ketään. Siitä oli ollut lehdessäkin juttua. Sitten äidit haukottelivat ja olivat sitä mieltä, että nyt olisi varmaan aika mennä yöpuulle.
3: Nyt saakin jo painua yöpuulle.
0: Tytöt iskivät toisilleen silmää. Molemmat olivat nimittäin yhtä mieltä siitä, että he menisivät huomenna rannalle uudestaan. Minusta kummitusten ei kyllä kannattaisi käydä uimassa. Mikään ei ole niin raskas taakka kantaa kuin märkä lakana. Mun motto elämässä onkin, että ennemmin lehmät lentää, kun meikä banjo menee uimaan. Onko sulla muuten mitään mottoa elämässä?
1: No sellainen mulla on, että älä käytä henkseleitä uimahallissa.
0: Mutta ihan on typerä motto. Eihän kukaan käytä henkseleitä uimahallissa.
1: Nimenomaan. Moni on tosi samaa mieltä. Siis henkseleiden sijaan oikeasti uimahousut on paljon parempi ratkaisu.
4: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
5: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.

Tässä Roketissa ollaan kuultu ekat kirjeet ja tarinat, joita on lähetetty SR Finskan koululaisten kirjoitushaasteeseen. Vastauksia tuli yhteensä melkein 200 koululaiselta, joten niitä kuullaan ja julkaistaan vähitellen kevään kuluessa. Muista käydä myös katsomassa hienoja piirustuksia ja sarjiksia Roketin kotisivulla. Minun nimeni on Noora Holm ja luen teille vielä yhden runon. Sen on kirjoittanut nimimerkki Bella Byys, joka on 3. luokalla Tukholmassa. Suomi. Sauna, leipäjuusto, mummu, muffa, tätsy, Aston Aatos, velluallupulla ja makaronilaatikko. Suomi on minulle rakas. Meen sinne laivalla. On niin hauskaa. Suomi on minun lempimaa. On ihana kuulla suomen kieltä. Suomi on ihana. Kiitos kivasta runasta ja kiitos kaikille kivoille kuuntelijoille. Ensi kertaan. Moikka!

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään. 28. päivä kesäkuuta eli juuniä. Onnea Leolle, kun näin, että sulla on nimipäivä. Tänä päivänä on myös semmonen kansallinen päivä kuin Tusen trädgårdar eli tuhat puutarhaa, joka järjestetään joka toinen vuosi. Silloin puutarhoita ympäri Ruottia aukaiseva hän krinnut, että ihmiset, jotka haluavat oppia, inspireerantua ja kokea kylväämisen iloa, saavat tulla kylästelemään. En ole kyllä itse kuullut sitä ennen, mutta täällä Norrbottenissakin, missä miekin olen, niin sieltä löysin kuitenkin kolme paikkaa, missä saattaa käydä. Luulajassa, Södra Sönderbyn ja Norrfjärdenissä. Men god morgon och välkommen till Mäen Radio söndagsmagasin. Idag är det dags att träffa månadens profil. Tornedalska teaterprofilen Bro Rastermo berättar om sin resa från sporten till kulturen. Och efter nio hör vi bland annat om att antalet elever som studerar meänkieli i skolan har blivit tredubbelt så mer än för 10 år sedan. Joo, eli meidän pyhässä tänä aamuna kohtaamme meidän kesäkuun profiilin, meidän kielen teatterimaailmasta Bror Astermo, jolle kans sportti on likeellä syöntä. Ja 9 jälkeen siitä, että 10 vuodessa meidän kielen oppilaiden määrä on kolminkertaistunut Ruotsissa, mutta peruskoulun jälkeen, eli gymnasiassa, minoriteettikielillä on hankalampi saada tilaa. Minä olen Rasmus Rova ja ohjelma nauhoitettiin perjantaina Pajalan studiossa eli 26. päivä kesäkuuta. Oikein mukava, kun tulit fö.

0: Karina Henriksson, mulla on paha jalkasärky. Ja nyt saama kohata meidän kesäkuun eli Jyynin profiilin. Meriittilista on pitkä. Hän oli esimerkiksi myötä starttaamassa Tornionlaakson teatterin, kun ensimmäinen näyttely Jää lähtee aukasi meidän kielelle oveen teatterimaailmaan. Sitten hän on kerennyt pitää kohta 100 revyytä, 300 teatteria ja ollut myötä tekemässä ohjelmia niin raatiolle kuin TV:lle. Lähemmä Pajahlaan ja marssimaan semmoinen 200 metriä Aurinkotorilta sinne, missä Bror Astermuu asuu. Mutta kuas Bror Astermuu on, jos hän itse saapii kertoa?
1: No, Bror Astermuu on semmoinen, saapii sanoa, iitrotti hullu. Me katsoo kaikki, mitä TV:ssä näytetään. Mutta olen Jonosvana syntynyt. Vähän matkaa Jonosvanasta. Sen kylän nimi oli Saajo. Siellä mä olen syntynyt. Eli minä Saajossa olen faktis syntynyt Jonosvanon BB:llä. Niitä viimeisiä, jotka synnyis siellä.
2: Ja Saajossa sitten asunut.
1: Joo, Saajossa asunut nuorena. Me olen ollut sähkömiehenä LKAB:ssa maan alla. Kruuvassa 12 vuotta suunnilleen sähkömiehen ollut siellä. Ja minä heitin pois sen.
2: Ja miksi?
1: No miksi? No hän aloitti, silloin hän oli, alettiin pärmiteraamaan ihmisiä ja silloin minä päätin, että minä heitän ja siirryn Suontoon takaisin ja sen miten.
2: Aloit menemään enääpä niin kulttuurin puolelle siinä, jos sanoo niin, että saataanko kertoa siitä?
1: Joo, minä siirryin silloin Suontoon jälkeen, kun minä tulin Kiruunasta. Ja minä aloin, niin kuin, oli myötä sitten siinä jäälöhössä. Ja sitten minä aloin vetämään näitä teatterikursseja. Ja meillähän oli kammeltanssikursseja piimä kanssa. Ja se meni niin kuin kulttuurin puolelle, kun tuli vanhemmaksi.
2: Joo, niin se alkoi niin kuin folk-tanssin kanssa, mutta siellä syntyi sitten teatteri niin kuin itse.
1: Joo, sehän oli Kaustisessa. Me olimme siellä folk-tanssin laukin kanssa viime öptraitata siellä. Ja meillä oli sitten, Putin Bensoni pelasi meille luulajasta. Ja siinä oli yksi mies, jonka nimi on Hukka Rytehli myötä. Ja sen kanssa mä praattin, että teemme pian teatteria. Tähän saattaa kirjoittaa ja silloin se kirjoitti ja me taloimme sitten Jäälähön kanssa. Siitähän syntyi ja sisarethan oli myötä kanssilla Kaustisessa, ne lauloit ja siitä se niin kuin alkoi.
2: Miltä se tuntui niin kuin alkaa sen kanssa?
1: No sehän oli hauskaa. Se on just siis mulla se, että minä haluan tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa ja se on aina hauskaa. Samaa mitä tekee, että se on aina hauskaa ja saa ihmiset kokoon ja olla yhdessä ja tehdä jotakin hauskaa yhdessä. Sehän se on. Sehän on sama iitrotissa ja kulttuurissa. Se on just siis sama itse mulla on, että tehdään just siis ihmisten kanssa jotakin. Mm. Ei sitä yksin halua tehdä paljon mitään.
2: Kun kanssa oli sitten tehdä niin kuin sitä kulttuurityötä niin kuin alussa?
1: No, sehän oli aika jännä. No, 87. Miten he jo ensin revyyn Suomessa aloimme sen kanssa. Tämä kohta varsinkin, kun Jäälähy. Mutta just siis se, että saapii tehdä yhteistyötä ja sitten, että tuo publiikki näkee grannin lavalla, joka puhuu meidän kieltä lavalla. Sehän oli kauhea sensaatio silloin. Eihän sitä ollut olemassakaan, että lavalla puhutaan meidän kieltä. Eihän sitä saanut tehdä. Sehän se oli. Ja sitten te grannin nähdään lavalla. Sehän oli villin iso meille tornionlaaksolaisille silloin.
2: Joo, että, joo, se oli niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin semmoista.
1: Joo. Ja no niin kuin sehän Kakken ja Bäck-Tuulahan tehi paljon meidän kielen seenillä. Mutta se oli lauluja. Mm. Se oli niin kuin teatteria.
2: Justi. Joo. Joo, varmasti niin kuin semmoinen jännä juuri, niin kuin, no amatööriteatteria saapi sanoa, joo, että saattaa granninkin nähdä siellä seenin päällä, niin minkälaisia reaktioita sitten tuli ihmisiltä, jotka olit katsomassa siellä?
1: Isoin reaktioissahan oli, että mä kieli kelpaa ja pian miekin saatan tehdä. Tuli semmoinen reaktio. Tehän tämä ole niin vaarallista lavalla. Miekin saatan. Ja sehän tuli niin, että kohta kaikki kylät halusivat alkaa tekemään teatteria.
2: Siinä tuli kova into sitten, tätä intressiä.
1: Tuli kauhea into. Soitin mulle, että tulee tännekin ja tulee tänne tekemään. Ja sitten se tuli sitten. Mä olen tehnyt 25 teatteria. Ei 25 teatteria, kyllä, missä mä olen tehnyt teatteria Tontti Ollaksonista kyläläisten kanssa.
2: Joo, sä olet kerinyt reisata aika paljon.
1: Aika paljon tullut. Jos tää on tehdä niin, että no Kareissuannassa yhtenä iltana ja Karuukissa toisena iltana. Sehän on koko Tontti Ollakso siinä. Se oli paljon reisaamista.
2: Joo. Kuinka sitä sitten jakso?
1: Tästä jakso. Ja sehän oli hyvä, kun minä reisasin. Minä satoin niin kuin förpereitä kaikki teatterit piilissä. Minä ei tarvinnut tehdä kotona niin paljon töitä sen päälle.
2: Jatkama praatia musiikin jälkeen, kun siihen olet saanut myös toivoa kappaleita. Että, mitäs me saamme kuulla ensin?
1: Saamme kuulemaan Likka se lähti niitylle sisaritten kanssa.

0: Siinä oli sisaret ja likka se lähti niitylle. Bruraster muu meidän kesäkuun profiili, että sä olet iso sportti niin kuin ihminen.
1: Joo, ollut kuitenkin. Ja olen vieläkin, mutta minä en näe kuin katto, en minä ole myötä. Mutta minä olen ollut niin kuin seriassa pelannut futbolia ja pingistä ja tennistä ja volleyballia. Niitä neljää. Ja no, nehän lopui nyt toisen, mutta pallon pelaus minä jatkoin aika pitkään.
0: Mikä niistä on paras sitten sinun mielestä sportista?
1: Paras, futbolli tietysti, selvä se.
0: Se oli selvä.
1: joo, ainakin. Mutta niin kuin pingis ja tennisähän on niin kuin se pelaat yksin. Se on se jemenskappi taas, joka on paras, hauski.
0: Mistä ajasta praatimme nyt, että kuinka vanha sinä olit silloin, kun sinä pelasit sporttia?
1: No siitä, no 10 vuosista, pian 20, se on kaikkia sporttia. Sitten futbolia minä pelasin. Heitin, kun olin 35. Että se on aika pitkä aika sekin. Ja silloin sehän tuli tämä teatterisensio. Se oli niin kuin Övergongi.
0: Mie ymmärrän kanssa, että se ei ollut vain, että pelata sitä sporttia, että te tehitte paljon muutakin.
1: Joo, me tehimme paljon. Ja no, isoin, mitä me olen tehnyt, se oli kun me laitoimme pallokoulun suottoon. Kyrre Eriksson oli toisena. Olimme kävimään kurssissa tuolla Luulajassa, joku treenikikurssi oli. Ja siellä joku sanoi, että Göteborgissa on laitettu yksi pallokoulu. Ja kun me sieltä tulemme piilissä lähemmän kotia, niin se päätimme siinä piilissä, että me laitamme pallokouluun kesällä Suonta. Ja se oli Norbottonin ensimmäinen. Ja mitä minä käsitin, se oli Ruotin toinen.
0: Jaha, joo. Niin tämä oli siis, oliko se semmoinen 45 vuotta aikaa?
1: Joo, 81 mä aloin, joo.
0: Kuinka suuri intresse siinä oli sitten? Joo.
1: Se oli aika hyvä intresse. Mähän saimme 50 kläppiä ensi vuonna ja sitten se on öökanoin hymy, kun siellä on pari sattaa, joka on myötä joka kesä. Joo. Ja se vaati paljon leetaria, meitä oli aina 10 leetaria matkassa. Se oli organiseerittu. Joo. Hyvin.
0: Sieltä löytyy silti paljon niin ideältä tarpeetta.
1: Joo, aina. Joo. Ja sitä täytyy sanoa silloin, kun me aloimme pallokoulun kanssa sitten 5-6 vuotta jälkeen. Ne oli monta, jotka pelasi jo A-laakissa. Se oli kauhean hyvä, niin kuin A-laakillekin se pallokoulu. Se tuli se into.
0: Se pysyy jäljellä se jalkapallo.
1: Joo, se pysyy jäljellä pitkään jälkeen sen.
0: Joo, ja pallokoulu on vissiin vieläkin jäljellä.
1: Se elää vieläkin. Se on mitä ei sanoa, 45 vuotta aikaa. Mm. Se on ollut ja vielä jäljellä. Joo. Se on hyvä.
0: Joo, miltä se tuntuu juuri nähdä? Että...
1: Sehän on villin hauska mulle, kun ne kehtaavat ja jaksavat tehdä. Siinä on iso homma joka kesä tehdä sen viikon.
0: No, onko sulla sitten joitakin niin kuin mukavia muistoja sitten sporttiajasta?
1: Joo, kyllä sitten kerran pelasin mä yhdessä pallomatsia. Oli jo, myös kun se oli treenikimatsi. Mustantarit tehit yhden maalin ja mustantarit tehit toisen maalin. Ja vielä kolmas. Silloin meidän maalivahti huutaa, että saatanan pojat, tätä talven treenan.
0: Tämä hän ei ollut oikein tyytyväinen.
1: Ei se ollut oikein tyytyväinen. Ei mekään ole, mutta mitä sinne voi. Saattaa mennä huonostikin joskus.
0: No auttoiko se, että se karjaisi?
1: Ei, kyllä me hävisimme sen matsin.
0: Sitä hunteeraa vähän tässä näkyy. Ainakin nykyään mie kuitenkin pian, että sitä kuulee paljon, että sitä ei löyä aikaa niinkö. Kaikille asioille, niin olla teänikö tätä ideältä tarpeetta ja semmoista, mutta teitä oli Saki, joka silti löysi sitä.
1: Joo, minä olen aina sanonut näin, että sitä löytää, kun vain on intoa. Minä vain rukan sanoa, että hirveän pyytäjä, kyllä ne löytävät aikaa. Miksi pallopilari ja teatteri-ihmiset ei löy aikaa? Yhteen laihin se on into.
0: Mitä se on sitten antanut sulle, että kyllä olet antanut aikaa?
1: Se antaa aika paljon mulle, että sitä Tämähän saa itsekin sitä itse luottamusta ja självförtroendea, että kun se peräätikko, se menee hyvin ja ihmistä tulee katsoa, jos tämä on teatterin päälle ja samanlainen pallo, iitrotti, kun se menee hyvin.
0: Ja sitten pian aikaa nähdäkö muukki kehittyvä pian aikaa enempikö sitä on auttamassa?
1: Joo, just siis teatterissa peräät ihmisenhän kehityt paljon. Sait just siis tätä self-retrunta, joka on niin tärkeä, että miekin kelpaa, vaikka mä olen Tornionlaaksosta ja puhun meidän kieltä. Sehän teki paljon staattista meidän kielellä, teatteri.
0: No, mutta mitä sanot, jos kuunnellaan vähän musiikkia tässä välissä, että mitä jos me saamme kuulla nyt?
1: Ryhmässä saamme kuulla Kaipu Rairajin kanssa.

0: Siinä kuulima Rai Rai Bandia on kaipu tänne aina pohjaton. Ja Bruu Rastermu, meidän kuukauden profiili, että teatteri on ollut iso osa sinun enää elämässä kans, paitsi sportti sitten, että sinä olet ottanut sitten pansuunin ja niin kuinkas monta vuotta siitä on jo mennyt?
1: No siitä on 9 vuotta. Tämä minä olen tehnyt vähän jälkeenkin.
0: Just.
1: Joo.
0: Siellä kerkisit olla silti niin aktiivi semmoinen 40 vuotta niin teatterissa.
1: No kohtapa 40 vuotta.
0: Millä tunteilla sinä otit sitten pansuun?
1: Se tuntuu vähän tyhjältä alusta, niin kuin sitä harjaittu. Mutta minähän sain tehdä välistä kuten 1-2 vuodessa. Että ei se juuri paha ole. Mutta nyt se on aika söödy. Häytyy sanoa.
0: Koska se oli viimeistäänkö sinä olit myötä jossakin teatterissa?
1: 24, 2 vuotta aikaa. Joo. Se oli viimeinen. Se oli Karunkissa.
0: Ja teatteri, sehän ei ole ainoata, mitä sinä olet tehnyt kulttuurin puolesta ja meidän kielen puolesta kanssa. Että jos katsoo vähän vuositten taakse, niin mitä kaikkia sinä olet kerinyt tehdä?
1: No se on, ensin olen tehnyt paljon radioteatteria. Ja ensimmäinen oli myös kun Emeli Rönnebergassa tehin mä sen. Emeli! Päin pohjoinen käänsi sen meidän kielelle. Ja kysyin Astrid Lindgreniltä, mitä se maksaa. Se sanoi, että 1000 kruunua. Joo, se oli halpa se Elivillä Astridin silloin. Se antoi sen 1000 kruunulla, että saapi käyttää. Ja sitten radioteatterin, no meidän kielen kurssia, ja silloin aika paljon tehnyt radioteatteria kanssa. Ja sitten TV-tä, tehimmä lastenohjelmia, Fieterin niminen TV-llä, sekin oli niitä ensimmäisiä meidän kielen programmia TV-ssä. Ja se oli Hasse Alatalon kanssa, me kirjoitimme ja sitten pelahimme sisällä. Kirjoitimme itse.
0: Kuinkas hauska työ se oli?
1: Sehän oli villin hauska. Peräti radioteatterin pian oli kauhean hauska tehdä ja TV-tä kanssa. Radioteatteri oli vähän helpompikin, kun siinä oli kuin ääni. Se oli kuva. Teatterissakin hän on kuva, mutta kaikki on ollut ihan hauska. Se on selvä. Hauskoja muistoja.
0: Kuinkas tärkeä nämä hommat on sinun mielestä ollut tornionlaaksolaiselle identiteetille?
1: Villin tärkeä myös, kun kaikki tornionlaaksolaiset on saaneet sitä Ralph Vetrunta itseluottamusta, että mekki kelpaamme ja mekki löymä joku ja sehän näkee tänä päivänä. Kaikki on pystö, kun ne on tornionlaaksolaiset. En enää häpeä puhua meidän kieltä. Se on hyvä. Se on iso muutos, jos räknää silloin ja tänä päivänä. Ja STRT on myös tehnyt Villin hyvän työn siinä. Mutta se on iso muutos. Nuoretkin puhuvat meidän kieltä. On terä, me nuoret, jotka olimme silloin, me ei viittine puhua. Menimmekin ruuhnaankin, kun me puhuimme ruottiakin, kututtiin finjääveliksi.
0: Tässä oli muuten uutinen aika vasta, että meidän kielen oppilaita Ruotsissa oli 3 kertaa 10 vuodessa. Että miltä se tuntui?
1: Ja sehän on hyvä ja sopiva, tulee lisää ja koululla alkaa. Tekee vielä enääpä töitä meidän kielellä, että se ei ole vain, mitä niillä on nyt, en mietiä Tiina viikossa, mutta että tulee, kaikki leksuunit on meidän kielellä. Kase.
0: Joo. No niin, mutta Bruuri, miepiän, että meillä alkaa aika loppumaan, mutta mieviskaan vielä tähän loppuun kysymykseen, että miltäs tuntuu olla pansunääri?
1: Se on kuule sopeva. Se on niin rauhallista, että se on kohta liika rauhallista. Jos sanoo niin, mutta älä puhu kelehemmin.
0: Niin pian aikaa alkaa puhelin soimaan.
1: Joo, se oli hauska se joskus sois, mutta ja sitä triivastuu kuitenkin. Villin hyvä.
0: Ja sullahan on vielä yksi toivekappale jäljellä, että mitä sama kuulee?
1: No kuulepa tuolla takana. Siellähän se laulaa Kalle Muttisen Hirveen jahti Hussen kanssa, Husse Limperin kanssa. Se on hyvä.
0: No niin, kiitoksia.
1: Kiitos. Sölässä ja reppu hirmuinen.

hämärtää. Vaan eipä hirven hirveä hän ainuata näe. Kas tuolla jenkän reunassa on tumma möhkäle. Se varmasti on hirvi, se sen otan jyvälle. Hän ampuu kerran toisenkin, ei hirvi hievahta. Vaan kolmas kuti varmasti on täysi osuma. Niin ryntää kaato paikalle, saalistan katsomaan. Vain huomakin hän ampunensa omaa reppuaan. Niin raappi Kalle päätänsä, no voi nyt kehveli.

Bo Lindberg, Kalle Muttisen Hirvijahti. Meidän kuukauden profiili Bror Astermoon viimeinen toivekappale. Ja jos pian aikaa missasit taluun, eli haluat kuulla taasen koko haastattelun, eli sitten meidän muitakin profiilia, niin net löytyvä meidän webiltä sverisradio.se/meanradio. Nyt meidän pöhällä loppuu aika P2:ssa, mutta jatkamaan ohjelmaa niin ennenkin meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Siellä kuulema lisää musiikkia ja praatimaan meidän kielen opiskelusta koulumaailmassa, joka on kasunut paljon 10 vuodessa. Toivottavasti pysyt följyssä minun Rasmus Rovan kanssa, muuten saan kiittää sinun seurasta. Ja tässä Arto Tiesmaa laulaa meille kappaleen Ehkä sittenkin kävi paremmin.

ääpyhään Rasmus Rovan kanssa Pajalan studiosta. Ja ennen kuin porisema meänkielen innosta koulumaailmassa, niin saatan mainita tässä pari uutista, jotka tulit viikon aikana. Alamme siitä, että Kruapuloki, LKAP ja Kiirunan kunta on tehneet uuden yhteisen sopimuksen jatkuvasta yhteiskunnan muutoksesta, eli Samhällsomvandlingen. Sopimuksessa Kruapuloki menee myötä ekonomisen toimenpitepaketin kanssa, joka on suunnilleen 1,8 miljardia kruunua. Tämä siksi, kun Kiirunan kunta aiemmin on kertonut, että kunnalla puuttuu niin paljon rahaa siihen, että päässä eteenpäin yhteiskunnan muutoksen investeeringissä. Suurin osa paketista merkittää myös, että LKAP ottaa yli infrastruktuuriprojektia ja pykii töitä, mitä kunta ei enää näe klaraavan itse. Ja maanantaina on tuotu kaksi ihmisruumiitten jäännöksiä Oulun yliopistosta Pajalaan. Jäännökset on osa niistä tornionlaaksolaisista, kväänistä, lantalaisista ja saamelaisista ruumiista, mitä semmoinen 150 vuotta sitten kaivettiin ylös Muotoslompolon Akaamellan hautuusmaalta ja viettiin rotubiologisiin tutkimuksiin. Uudesti hauttaan laskeminen pidetään 15. päivä elokuuta, eli augustia Akaamellan hautuusmaalla. Silloin nämä kaksi jäännöstä ja yksi lisää, joka on aiemmin tuottu Pajalaan Uppsalan universiteetistä, lasketaan takaisin hauttaan. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja sitten praatimaan meänkielen koulumaailmasta. Lapissa kaikki.

0: Christian Meurman laulukappaleen Lapin kesä. Monelle varmasti tutuumpi se Vesa-Matti Loirin lauluväsuuni tästä Eino Leinon runosta, jonka hän kirjoitti jo 1900-luvun alussa. Mutta nyt sitten, että meän kielen oppilasmäärä on kolminkertaistunut 10 vuodessa. Se selvisi kouluviraston eli Skolverketin statistiikassa, jonka julkaistiin viime viikolla. Yksi kunta, missä on liki 100 meän kielen oppilasta, on Pajala, ja mie kohtasin yhden meän kielen opettajista maanantaina täällä studiossa, Iida Jatko. Kuinkas monta oppilasta sulla on, Jukka, lukeva meän kieltä?
1: No, mulla on nyt ollut tämä vuosi 45. Se on Godbyskola, Tärännön koulu ja sitten Centralikoulu ja Smedskolanin kanssa. Ne lukee äitinkielen ja sitten språkval.
0: Justiin. No, oletko sinä huomannut, että se on kasvunut sitten paljon viime vuosina tämä määrä?
1: Joo. Minä olen nyt ollut täällä 4 vuotta Pajalassa, mutta kun minä aloin, oli vain 7 oppilasta. Mutta nyt on 45. Ja kyllä se on lisääntänyt paljon.
0: Joo, mistäkään se johtuu, tiedätkö?
1: Minä uskon, että se on tullut lisää tieto meidän nuorille, meidän minoriteettistä. Ja se on niinku status on noussunut. Se on vähän, ne hakee tämä identiteetti ja sitten se kieli kuuluu siihen. Sitten minä uskon, se on vähän populaari nyt, joo.
0: No, mitä sitten oppilaat sanovat, että miksi he haluavat oppia meidän kieltä?
1: Kun minä kysyin minun oppilaat, ne sanovat, että ne haluavat puhua, saattaa puhua, eli ymmärtää mummu ja muffa ja falmu ja farfari. Ja sitten, että tämä kulttuuri ja traditionit, että föra vidare, se on yksi syy, ne sanovat.
0: Että saattaa vanhemman sukupolven kanssa porista kanssa.
1: Joo.
0: No, jos katsoo koko Ruotsin statistiikkaa, niin näkee, että 65% meidän kielen oppilaista on tyttäriä. Näetkö siihen samaa trendiä Pajalassa sitten?
1: Ei, mutta pian ne on vähän enemmän intresseerattu tämä identiteettien hakeminen ja se on vähän nyt populääriä influencers, tämä folktraktin. Se on myös yksi asia, minä uskon, että se on tullut populääri. Pian tyttöret enämpi kuin pojat.
0: Joo, sitä juuri folktraktia nyt, kun sanot, niin sehän näkyy enämpi vaimopuolilla, jos sanon niin. Mitä sinä sitten uskot tulevaisuudesta? Että uskoksi, että määrä oppilaita, jotka lukevat meidän kieltä, kasvaa vielä enemmän sitten?
1: Sen minä uskon, sen minä kyllä kuitenkin näin nyt, että joka vuosi se tulee enämpi ja enämpi. Mutta sittenhän olla opettajat kanssa, kuka on ytpiltattu. Ja se on yksi haaste, että me ei ole hyvä ytpilninki.
0: Mutta opettajan määrä, se on kuitenkin noussut paljon kanssa näissä 10 vuodessa, että 3 opettajasta niin 23. Että siinähän on kuitenkin jotakin positiivista, jos sanoo niin.
1: Joo, intresse on, mutta me halvaamaan kans hyvää ytbildingin, että se tulee kvaliteihin kouluun.
0: Että niin kehittää sen koulutuksen kanssa.
1: Joo.
0: Sanoo Iida Jatko, meidän kielen opettaja Pajalassa. Ja Luulajassa ja Pajalassa on molemmissa kunnissa liki 100 meidän kielen oppilaita, mutta Mataaringin kunnassa siellä suomen kieli on populäärimpi valinta. Kuulemma sitten musiikin jälkeen.

0: Katja Nuutinen, kartat. Ja vasta kuulimaan innosta määnkehleen, joka on noussut vahvasti koko Ruotsissa viimeisen 10 vuoden aikana. Olletikin Luulajassa ja Pajalassa, missä on lähemmäs 100 määnkielen oppilasta molemmissa kunnissa. Mutta Pajalan grannikunnassa Mataa-Ringissä määnkieli ei ole yhtä vahva kieli koulussa kuin mitä suomen kieli on. Sari Oja on kielenkehittäjä Mataa-Ringin kunnassa.
1: Luethan suomea, mutta poristaa määnkieltä. Se on niin kuin monesti niin.
2: Mataa-Ringin kunnassa vain 5 oppilasta lukee määnkieltä peruskoulussa. Suurin osa valittee suomen kielen. Yli 100 oppilasta, ja Sari Oja, joka on kielenkehittäjä kunnassa, uskoo, että se saattaa johtua tästä.
1: Vaikka määnkieltä poristaan, kaikkiaan täällä porisava määnkieltä, suurin osa kuitenkin, joka porisava niin suomea eli määnkieltä, niin se on kuitenkin tämä määnkieltä eli meidän murretta. Mutta miettiä, onko siinä vanhukset, jotka vaikuttavat tai mikä, ja ehkä itsekin, että joo, mutta me haluan kuitenkin oppia kirjoittamaan suomeksi. Mm. Että sen takia sekin on niin yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, miksi suomea ehkä enemmän luetaan, mutta sittenhän siinä on muitakin asioita.
2: Kouluviraston statistiikka näyttää, että 65% kaikista oppilaista Ruotsin peruskoulussa, jotka lukevat määnkieltä, on tyttäriä. Asia, mikä yllätti Sari Oijaa.
1: Monestihan on pojat, niin kuin sillä luonnollisesti haluavat sitä määnkieltä. Jos ne ajattelee, että no he osaavat, jos se mitä koulussa opetetaan, ei sitä tarvitse.
2: Kielenopettajalle se saattaa olla haaste, kun ryhmässä on niin aloittelijoita kuin kläppiä, jotka praativat kieltä huilaavasti. Kuinkas heitä motiveeraa?
1: Monikin, joka ajattelee, että no miehän osaa jo sen, miehän osaa enemmän kuin mitä siellä koulussa opetetaan. Mm-hmm. Niin ei ne välttämättä lue sitä, että siinäkin on yksi justhan ytmaaninkin, että se opetus pitäisi olla niin monitaso, se pitäisi olla korkeatasoista se opetus semmoiselle, joka sitä jo puhuu ja haluaisi oppia kirjoittamaan.
2: Ja tämä taito, että sitä osaa lukea ja kirjoittaa meidän kielellä, on asia, minkä helpolla unohtaa, kun sitä on nuorempi. Sari Oja taasen.
1: Sekin saattaa tulla sitten vähän myöhemmin, kun sitä on pikkusen vanhempia. Niin se alkaa, että minä haluankin alkaa kirjoittaa vaikka intressi niin kirjoittamiseen ja muutenkin kirjallisuuteen. Niin se tulee, että mullahan on tämä kieli, tämä meidän kieli, että minä haluaisin tässä alkaa kirjoittamaankin jotakin. Ja lapset on monesti aika vaikuttunut heitä toisista, mitä toiset tekevät ja toiset. Mutta sitten kun sinä olet niin kuin, niin silloin pitäisi olla sitten sitä tarjontaa sitten semmoista.
3: Mietit sitten kanssa, niin kuin kirjoittaminenhan on kaikkea muutakin kuin pelkästään runoja, eli tarinoita. Sehän saattaa olla niin yksinkertainen asia kuin, että sitä haluaa laittaa moottorikelkan myyntiin Suomen puolelle jonnekin nettiin tai lehteen, niin siinäkin häytyy osata.
1: Joo, justhän, joo. Se on kyllä tosi, ettei se tarvitse olla aina sitä jotakin kirjallisuutta sillä lailla, mutta tuo olikin hyvä, kun sinä sanoit tuon, kun minä tiedän, että moni on sanonut justiin, että miksi haluaa lukea meidän kieltä, eli suomea, niin on, ei se välttämättä ole aina se, että joo, minun kulttuuritaustansa tietenkin on sitäkin ja minun juuret on täällä ja minä haluan ja se ottaa takaisin sen kieli, joka on menetetty. Se on kans ja se on tosi tärkeä. Mutta tässä rajalla on paljon se, että joo, että minä haluan, niin kuin, että minä pystyn Suomessa toimittamaan asioita ja vaikka justiin panna niin skuutterin myyntiin suomea ja kirjoittaa siihen tekstiin. No, käydä kaupassa ja käsittää, mitä siellä niin kuin myyhä ja mitä siellä sanotaan. Ja semmoista niin kuin praktista. Se on niin kuin kaikista eniten, mitä minä olen kysynyt, niin se on niin kuin se tullut se, että minkä takia haluaa oppia kieltä.
3: Ja hauska kontrasti sille on pian aikaa, että täällä Tornionlaaksossa moni suomalainen haluaa kirjoittaa murteella, kun ne tuntevat, että se on niin kuin reilumpaa ja niin kuin tämmöistä vähän niin kuin maanläheisempää kieltä, kentä kirjoittaakaan niin kuin kirjakielellä asioita.
1: Joo, niinhän se on. Ja monesti kun pitää aktiviteettia, jos minä pidän vaikka jotain aktiviteettia vanhemmille ihmisille, jotakin luen tekstiä ja semmoista. Jos minä valitsen Suomeen, vaikka siellä olisi Suomessa syntyneitä ihmisiä siinä kuulijakunnassa, mutta jos sinä katsot, jos sinä otat jonkun suomeksi kirjoitetun tekstin, niin se on niin kauhean sanoja, joita täällä ei käytetä. Ei edes Suomen puolella käytetä tavallisessa kielessä välttämättä semmoisia sanoja, että minä haluan aina muuttaa se vähän niin kuin meidän kieleen.
0: Näin hunteerasi kielenkehittäjä Sari Oja ja reporteri oli Annikka Lantto. Kappaleen jälkeen niin lähemä peruskoulusta gymnaasiheen. Osaksi arvata, kuinka moni lukee meidän kieltä gymnaasiassa koko Ruotsissa. Saatat hunteerata sitä vähän aikaa.

0: Samuli Edelman, pitkä kuuma kesä. Hänen hiljaisempi versiooni tästä muuten aika vauhikkaasta kappaleesta, jonka yhtye Popeda teki ja julkaisi vuonna 1985. Ja ennen kappaletta kuulimaan Myy Jaakon, yksi harvasta gymnaasioppilasta koko Ruotsissa, joka siis lukee meidän kieltä. Ja meidän reporteri Annika Lantto on silmännyt tätä vereistä statistiikkaa, joka koskee meidän kieltä Ruotsin kouluissa. Ja hän on yrittänyt selvittää, että miksi se on niin harva, joka lukee sitä gymnaasiassa. Tältä se kuulosti keskiviikon meidän raatiossa, kun Annika porisi ohjelmanvetäjä Ahti Aasan kanssa.
1: Ja nyt mulla on matkassa minun kollega Annika Lantto. Hei Annika.
2: No hei.
1: Siä olet silmännyt tuoretta statistiikkaa, joka koskee meidän kieltä Ruotsin kouluissa. Miksi se on niin harva, joka lukee meidän kieltä juuri gymnaasiassa?
2: No minun piti selvittää tätä jonkun viisaamman kanssa ja minä päätin soittaa Lennart Rudinille. Hän on pitkään tutkinut minoriteettikieliasioita Ruotsissa. Ja hän sanoi, että on olemassa selvä muutos, joka astuu voimaan viime syksynä.
3: Fram till nu så har nog huvudskälet varit det att det har krävts att det ska finnas förkunskaper för att få läsa minoritetsspråken på gymnasieskolan. Det togs ju bort förra höstterminen, så det har ju knappt hunnit få något genomslag ännu. Så det har nog bidragit ganska kraftigt till det. Och det innebär ju då att elever som kanske läst lite grann i grundskolan, inte särskilt mycket, har säkert inte heller känt eller inte bedömts ha tillräckliga förkunskaper för att leva upp till gymnasieskolans krav.
2: Lennart Rudin nostaa kanssa, että gymnasiekoulun kurssiplaanit on monesti niin tiukat, että sinne ei ole tehty tilaa, että saa niinku tarpeeksi kielituntia viikossa.
3: Och jag menar, det är mycket som kämpar om plats i skolan, men minoritetsspråken har inte lyckats ta den plats som de borde få.
2: Että niin kuin Myy Jaakohan tässä sanoi, että hän saapii lukea meidän kieltä 3 kertaa viikossa. Ja se on just niin kuin miten Jarmo Lainio, kielitutkija Tukholmassa, on esittänyt. Hän sanoi sen, että jos haluaa, että kieli pärjää, että oppilas oppii kieltä, niin se häätyy olla vähintään 3 kertaa viikossa. Mutta sitten kun Lainio ehdotti tätä Ruotsin regeringille 2 vuotta sitten, niin siihen vastattiin näin.
3: 2024 så intervjuades den dåvarande skolministern Lotta Edholm av en journalist som bland annat frågade varför får inte minoritetsspråken 3 timmar i veckan så som Jarmo Lainios utredning föreslog. Och då svarade hon, det finns det inte utrymme för i svensk skola.
1: Näin Lennart Rodin ja aikaisempi koulutusministeri siis sanoi, että minoriteettikielille ei ole tilaa. Onko gymnasiassa sitten tarpeeksi meidän kielen opettajia?
2: No tässä tuoreessa raportissa niin kouluvirasto kirjoittaa, että gymnaasiekouluissa ympäri Ruotsia on tällä hetkellä 3 meidän kielen opettajaa. Eli hyvä arvaus tässä on, että ei ole tarpeeksi. Pian aikaa niitä sitten on, että ne jakavat niitä eri luokitten välillä, mutta 3 on vähän. Lennart Rodin kanssa nostaa, että niissä kunnissa, missä on opettajia, olisi kauhean tärkeää kertoa oppilaille, että tiedäthän sinä, että meillä on meidän kielen opettaja, että hän nostaa informationin tärkeänä asiana.
3: Väldigt ofta där i kommuner där man inte har någonting så blir svaret när man frågar varför har ni inte det, när det finns ingen efterfrågan. Men dyker upp en möjlighet och det blir känt och det sprider sig i djungeltelegrafen mellan människor som är berörda och liknande, då finns det en väldig efterfrågan när det gäller minoritetsspråken.
1: Ja, My Jaakahan killasi just hänen opettaja täällä gränsälsgymnasiella. Mutta meidän kielen oppilasmäärä peruskoulussa, se on 3-kertaistunut 10 vuodessa. Kuulemaan, mitä Lennart Rudin hunteeraa tästä.
3: Väldigt, väldigt glädjande då att öka när det gäller meänkieli. Det gör det ju inte egentligen när det gäller de andra språken. I grunden så är det ju väldigt många fler elever för alla minoritetsspråken som skulle kunna få möjlighet att läsa det här om det fanns vettiga villkor för det.
1: Lennart Rudin näkee siis, että on olemassa isompi potentiaali nostaa oppilasmäärää.
2: Niinhän se on, että 300, eli jos mä olen aivan tarkkoja, niin se oli 294, jotka luki meidän kieltä viime lukuvuotena niin peruskoulussa. Kyllähän niitä on useampi. Että se on niin alle puolet, joilla olisi oikeus lukea meidän kieltä, jotka sen sitten niin tekevät.
1: Ja se, että meidän kielen oppilaiden määrä olletikin nuoressa iässä kuitenkin kasvanut, siihen on pian aikaa selitys.
3: Jag tror att det bland annat handlar om generationsskiften.
2: Lennart Rodin tässä meinaa, että uusi generationi, joka pitää kielikysymystä päivänselvänä asiana, on niinku muuttanut mallia, miten ajatellaan kieliä koulussa.
3: Äldre politiker, kanske även äldre tjänstepersoner, har varit väldigt präglade genom sin egen skolgång och så vidare av den här bilden att Sverige är ett land där vi som är svenskar talar svenska och så. Medan en ny generation, både politiker och tjänstepersoner som har kommit fram under den här tiden, har jobbat väldigt mycket med jämställdhetspolitik, med barnens rätt, med hbtqi-frågor och såna här saker. Och det gör att de här rättighetsfrågorna också för minoriteter har blivit på något sätt mera synliga och mera angelägna. Så att det har krävt generationsväxlingar för att minoritetsspråken ska få den ställning som det har idag, men skolan släpar efter fortfarande.
0: Sanoo Lennart Rodin, minoriteettiekspertti, ja siinä kuulimme myös meidän ration Annikka Lantto ja Ahti Aasa. Ja kappaleen jälkeen vaihama aihetta kuulema siitä, että elämäntarinat-projekti Haaparannan ja Mataaringin alueella hakkee kertojia.

0: Daria ja Månskens orkestern Miljoona ruusua. Ja puolen toista vuoden aikana on meininki kerätä ihmisten kertomuksia heidän elämästä Haaparannan ja Mataaringin alueelta. Elämäntarinat eli Livsberättelser-projektin takana on Sverigefinska folkhögskolan Haaparannassa. Rahoitusta tähän on saatu rapeat 2,2 miljoonaa kruunua Almenna Arvsfondenilta. Projektin tarkoitus on vahvistaa kulttuurista identiteettiä niille, jotka on määkielen ja suomen kielen kantajia, ja pääfokus on niihin yli 65 vuotta, mutta kans nuohriin. Heidi Liekola on projektin koordinaattori, mutta ensin kuulema Pia Suonvierin, joka on projektin johtaja.
1: No, tässä on kyse torniolaaksolaisten ja ruotsisuomalaisten elämän tarinoista ja annettaisiin ihmisille työkaluja kertoa siitä omasta elämästä kirjoittamalla suullisesti, ja sitten on myöskin nuorille vähän suunnattu tämmöinen digitaalinen, ja miksei vanhemmillekin, että ne saisi sitten vaikka videon avulla tai tällä lailla valokuvan avulla kertoa vähän niin kuin minkälaista elämää heillä on.
2: Mitä se saattaa merkittää, uskotte, niin kuin näille nuorille, jos hun tehdään tulevaisuutta kielellä?
3: No, sehän on tosi tärkeää, mä sanoisin, aina tutkia ja katsoa sitä omaa niin kuin tarinaa millä tahansa kielellä, koska se antaa niin kuin aina semmoisia niin kuin elämyksiä ja kokemuksia siitä, että mikä on itselle tärkeää nyt, mutta mikä voisi olla semmoista, mitä niin kuin haluaa tutkia enemmän, ja sitä kautta pääsee ehkä semmoiseen aha-elämykseen siitä, että haluaa oppia lisää meidän kieltä, haluaa oppia lisää suomea, haluaa niin kuin tutustua siihen omaan tarinaan, omaan historiaan, ruotsin suomalaisuuteen ja torniolaaksolaisuuteen.
2: Mitä te itse toivotte, että tämä projekti antaa?
3: Mä toivon, että tästä tulee semmoinen niin kuin Tornionlaakson tarinoiden aarrearkku, joka nyt avataan, ja sieltä sitten niin kuin lähtee ne tarinat kiertämään niin kuin tätä aluetta, ehkä koko Ruotsia myös Suomen puolelle, ja että se on semmoinen aarrearkku, joka ei ihan heti tyhjene myöskään, vaan että sieltä niin kuin ammennetaan sitten tarinoita jatkossakin myös tämän projektin jälkeen, niin että saadaan se niin kuin osaksi koulujen ja nuorisotyöntekijöiden toimintaa ja niin kuin ihmiset kertomaan tarinoita muutenkin kuin ohjattuna.
2: Tämä on aika pitkä aika, koko projektiaika, niin kuin 1,5 vuotta. Kuinka tärkeää te uskotte ja luulette, että tämä saattaa tulla lopullisesti?
3: Uskon, että se tulee todella tärkeäksi just, että saadaan ne, jos nyt käytetään tämmöistä sanaa, implementoida ne niin kuin tarinan kerronnan keinot sinne niin kuin kouluihin ja nuorisotoimintaan, niin se saadaan niin kuin semmoiseksi tärkeäksi osaksi sitä joka päivästä arkea ja koulunkäyntiä ja elämää täällä. Että uskon, että sillä on kauaskantoisia seurauksia ja tärkeä vaikutus.
0: Näin Heidi Liekola, elämäntarinat eli Livsberättelser-projektin koordinaattori, ja ennen häntä kuulimme kanssa projektin johtajan Pia Suonvierin. Ja tämä projekti loppuu helmikuussa eli februarissa vuonna 2028, ja reporteri Haaparannassa oli Peter Karlberg. Ja se sai olla viimeinen juttu tälle pyhälle. Paljon kiitoksia, kun piit seuraa minun Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalan

kautta. Tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat. Tee muutos Google-haulla. Nyt siivotaan tyhnestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

eli lama sabaktani. Oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddi Miitikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat. Oikein

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Monin paikon Ruotsissa on viikonlopun aikana koettu hellettä. Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa, Suomikodissa, on valmistauduttu helteisiin etukäteen. Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantola.
1: Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
0: Kantola kertoo, että henkilökunta käyttää erilaisia keinoja, jotta asukkaiden olo pysyy mahdollisimman mukavana helteillä.
1: Toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeää, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätske-ersättning.
0: Helle vaikuttaa arkeen myös asukkaiden näkökulmasta. Yksi heistä on Jorma.
2: Mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kiva minun mielestäni, mutta tietysti helteellä täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa.
0: Toimittajana Vilma Peltomäki. Ruotsissa on eilen rikottu useita paikallisia lämpöennätyksiä. Tähän mennessä Malmö, Helsingborg ja Ljungby ovat kokeneet kaikkien aikojen korkeimmat paikalliset lämpötilat, joista korkein 34,8 plusastetta mitattiin Malmössä. Helleaalto jatkuu tänään, mutta lämpötila ei nouse eilisen mitattua korkeammalle. Ilmatieteen laitos SMHI laajentaa nyt ukkosvaroitustaan koko Ruotsin kaakkoisrannikolle. Ukkosta esiintyy myös Norlannin rannikolla, ja ukkosen yhteydessä voi esiintyä erittäin voimakkaita tuulenpuuskia. Ranskassa on keskiviikosta lähtien rekisteröity noin 1000 kuolintapausta enemmän kuin tavallisesti. Näin sanoo maan kansanterveysviranomainen, joka myös toteaa, että tilasto ei ole vielä lopullinen, eli luku saattaa vielä nousta. Suurin osa kuolemantapauksista on koskenut yksin asuvia yli 65-vuotiaita henkilöitä. On epäselvää, kuinka monta kuolemantapausta voidaan liittää lämpöaaltoon. Nyt lämpötilat ovat hieman helpottaneet Ranskassa. Viime päivän aikana lämpötila kohosi jopa 40 asteeseen useissa osissa maata. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä nousee yhä. Maantiedottajan mukaan kuolleiden määrä on nyt yli 1400 henkilöä. Maanjäristykset iskivät Venezuelan pääkaupunki Caracasiin keskiviikkona. Etsimistyöt jatkuvat ja yli 50 000 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi maanjäristyksen jäljiltä. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: pitemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
1: Kantola kertoo, että henkilökunta käyttää erilaisia keinoja, jotta asukkaiden olo pysyy mahdollisimman mukavana helteillä.
0: Toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeää, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätske-ersättning.
1: Helle vaikuttaa arkeen myös asukkaiden näkökulmasta. Yksi heistä on Jorma.
2: Mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kivaa minun mielestäni, mutta tietysti helteellä täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa.
1: Toimittajana Vilma Peltomäki. Eilen lauantaina useissa Euroopan maissa tehtiin uusia lämpöennätyksiä. Ennätyslämpötiloja rekisteröitiin muun muassa Tanskassa 37 astetta ja Saksassa 41,5 astetta. Useilla paikkakunnilla Saksassa on jouduttu sulkemaan töitä, sillä asfaltti on halkeillut kuumuudesta. Ruotsin lämpöennätys on mitattu vuonna 1947 Moolillassa. Tuolloin lämpötila oli 38 astetta. Ranskassa 74 ihmistä on menehtynyt hukkumisonnettomuuksissa äärimmäisen kuuman sään aikana 18. kesäkuuta lähtien. Asiasta kertoo Ranskan sisäministeri. Ministerin mukaan hukkumisia on yleisimmin tapahtunut paikoissa, joissa uiminen on ollut joko kiellettyä tai paikalla ei ole ollut uimavalvontaa. Mutta hukkumisia on myös tapahtunut yksityisillä uima-altailla. Ranskan median mukaan ainakin 4 lasta on myös löydetty kuolleena ylikuumentuneista autoista. Nainen on loukkaantunut vakavasti salaman iskussa Tusselilla Sommarlandin huvipuistossa Tommelillassa Kaakkois-Skånessa. 4 aikuisella ja 5 lapsella ilmoitetaan olevan lieviä vammoja. Asiasta kertoo Skånen alue. Ilmatieteen laitos SMHI laajentaa ukkosvaroitustaan koko Ruotsin kaakkoisrannikoille. Ukkosta esiintyy myös Norlantin rannikolla korkearannikosta eli Högakustenista Uumajaan ja Robertforsiin asti. Seuraavat uutiset kello 16.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei

Kello on 16, vuorossa uutiset. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on uhattuna sen jälkeen, kun maat tekivät hyökkäyksiä toisiaan vastaan viime yönä. Asiasta raportoivat useat uutistoimistot. Sen lisäksi Iranin vallankumouskaarti on kertonut Iranin valtion medialle uhkaavansa keskeyttää rauhanprosessin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan uhannut tuhota Iranin valtion, jos sota jatkuu. Iran iski yön aikana amerikkalaisiin kohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli hyökännyt sotilaallisiin järjestelmiin ja laitoksiin Iranissa. Ukraina on iskenyt kahteen öljyn jalostamoon Venäjällä, asiasta kertoo maan presidentti Volodymyr Zelensky. Toinen jalostamoista sijaitsee lähellä miehitettyä Krimiä. Paikan venäläinen kyvernööri

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Kello on 18, vuorossa uutiset. Monin paikoin Ruotsissa on viikonlopun aikana koettu hellettä. Tukholman suomenkielisen johtaja Marjo Kantola kertoo.
1: Mielestäni, mutta tietysti helteellä täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa.
0: Toimittajana Vilma Peltomäki. Eilen lauantaina useissa Euroopan maissa tehtiin uusia lämpöennätyksiä. Ennätyslämpötiloja rekisteröitiin muun muassa Tanskassa 37 astetta, Tsekissä 40,8 astetta ja Saksassa 41,5 astetta. Useilla paikkakunnilla Saksassa on jouduttu sulkemaan töitä, sillä asfaltti on halkeillut kuumuudesta. Ruotsin lämpöennätys on mitattu vuonna 1947 Moolilassa. Tuolloin lämpötila oli 38 astetta. Tällä hetkellä suuressa osassa maata on voimassa varoitus voimakkaista tai erittäin voimakkaista siitepölytasoista. Näin ilmoittaa Nordiska Riksmuseetin verkkosivu Pollenkollen. Erityisesti Etelä-Ruotsissa tasot voivat kohota erittäin korkealle. Götaanmaalla, Sveanmaalla ja Norlannin rannikolla pitoisuudet voivat nousta korkeiksi. Tämän hetkinen arvio on voimassa huomiseen iltaan saakka. Aikaisin tänä aamuna voimakkaista.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus kuin aalto.

on minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

ollaan koettu kovia. Veli hopea, parhaimmassa tapauksessa Tokia. Oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpompaa.

0: Neiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneksi.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu